स्थनयित्नर्वृष्टिः स्थनयित्नर्वृष्टान्येवावरुन्धे आतपति।

0: प्रतिष्ठते प्रतिष्ठते
1: शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतिष्ठते
0: शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतिष्ठते शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतिष्ठते
1: शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतिष्ठते
0: शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतिष्ठते शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतिष्ठते
1: य एतमग्निं चिनुते
0: य एतमग्निं चिनुते।